0: Mon iri numéro vert 1212 so aike sa akusala la nabi senge.
1: Ikwe, izileti inganganga, ikwe, ikangalege na ebola.
0: So aike tungo melatindo kwa gbenagba sabate enti seninga na wabe Afrika, nga nazo swa mambo konalo.